जयते कौलस्यं जयते हरं कलयते कारुण्यमातन्यते म्लेच्छान् मूर्छयते।